çalaki çendi vek seminerin çandı. Lehelebe gellek seminerin çandı umajarin jurev jurev ve dehevine. Tani lıdak hıstına vek veja o dirok o honer. Adı seni merende şahidi ya vejdari buna gellek nivizkar. O ravşan bir yanca ceçar arin cihane de tekirin. O av derfeteka işbu dan ustandına çandi o ravşan biriydi de. O peşan dan şanoye. Helep mezuvaniya gellek peşan dan şanoye dike. Kober hemen cüre cüre inşanoye peşkişi dikin. Vek komedi u drama. O peşandan inşanoye şahidiya başdari buna gellek hunermend inşanoye yenci çarçihane. Av fersandeka peşkişi dike kohun hunerin performansı xaş dikin. Konser lehele ve gelle konserin dinle darxistin. O cüreyin müzike peşkeşi dikin. Mina müzika, klaksiki o müzika arabi. Du konseranda gelle hunermendin müzikeşi çar alin cihane beşdari dibin. O av fersende ka peşkeşi müzike dike. Sazin çandı. Pırtukhane ya niştimani, pırtukhane ya niştimani lehele ve yekci gelinktirin. Sazin çandı ve suriyet edittin. O av berhavu kakam mensin, o pırtuka o dest nivassane kem kem dehavina. O pırtukhane ya neteviya, hizmetin khabeşkeşi, le kulinar, o khandakaran, o kesin kopi çandı, o zanistere. القدر انتكا او موزخانه يا نشتماني يا هلبه موزخانه يا نشتماني يا هلبه يكش گرنگتر موزخانه سوريه تدیت او كومكا مزنج برهما او برهمن هونرين كو ديروكي او چانده هلبه رادهنا او كو بدهونا او موزخانه يا درفه تدید مهوانان كو لسر ميراتا چانده يا هلبه او ديروكاوي يك كيفنا فیر ببین. او دن داویه ده امی بیجن دن ناف مارزگاه هلی بیده گلب تالیکین چاندی او هونری ینگرینگ هنه کویک جه جیهانه چاندی یم بارزگاه تی هزباندین او اف بویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و اوش چار آلین جیهانه گدلک میوانان دکشینن و فستیوالا پیشنگه ها چالیکی انچاندی و سازی انچاندی و زیارت دکرین کشه چانده هونره هلبه کف خاش ببین. اولیفر امگیشتن داوی خلق مایا ایرو که اجولیان بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو که در کرناوه و هرتم و انکیف و خاشیه ده بند.